0: 지금教訓も請求したのだか、数十名の中国人も我々を抑えたのだのか、10名の根治同盟軍のために暴言は必要ない。将軍お変えを、もし漏れてしまえば全世界を敵に回して帝国軍人統治で私は尊厳を進言します。
1: はい、わかりました。

0: 清水大佐、銃口を進むのは君の色ではない。この点では論旨に及ばない。駅は中継だ。しかしこの点でも世界一ではない。もう余計なこと、不得なことはよしなさい。
1: 将軍は私より優れた銃の使い手に会ったことは終わりで。
0: この部屋には一人しかいない。
1: わ、将軍の装填速度にはこの清水も敬服いたしますが、それと精度とは関係ございません。
0: 水が増えろ、どちらが早いかな。1、2、